Husker du hvilket år denne låten kom ut? Riktig svar er 1984. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for enda en musikknutt.